0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste.